بساط غزل سلسلے میں ڈاکٹر ضامن علی حسرت اپنی غزلیں پیش کریں گے. گیت سریلے گاتا جا. اس پرانے فلمی گیتوں سے جڑے کاریکرم میں ہندی دیواس کے موقع پر فلمی گیت آپ کو سنوائے جائیں گے. آج کے نیرنگ پروگرام کے آخر میں پیام شب زیدی کی زبانی آپ سنیں گے. تو آئیے دوستو آواز پر سنتے ہیں.

حرف تابندہ تحریر جناب ندیم اختر زیدی کی ہے. اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے اور اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں. زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، دولت کمانا اور عیش و عشرت نہیں، بلکہ اپنے رب کائنات کا شکر اور اس کے مخلوق کی خدمت ہے. ایک عقل مند انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتا ہے، جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. اگر کچھ مسائل و مصائب درپیش ہوں تو انہیں کندھا پیشانی سے برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے مقصد اور مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، اور نہ ہی لایعنی اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. ایک انسان جب بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا تو کیا آپ نے اس وسیع و عریض کائنات میں کبھی غور کیا کہ اللہ نے یہ وسیع و عریض کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہوگی؟ ہر شے کسی خاص مقصد کے تخلیق تو نہیں کی گئی ہوگی. ہر شے خاص ہدف و مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے. یہ چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، اونچے نیلگوں آسمان، چوڑی چکلی زمین، یہ ہرے بھرے درخت، پھیلے ہوئے پہاڑ، چرند پرند، تالاب و سمندر، اور بھی انگنت چیزیں جن سے خدا نے کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، اس کا کیا مقصد اور غرض ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ اور معدے کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کر کی؟ کیا یہ سارا نظام ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ اس کا کیا مقصد اور غرض ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے بہت سے سوالات پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ ساری کائنات کو اوپر والے کے لیے انسان کے نفع کے لیے بنایا. اگر کسی میں ظاہری طور پر ضرر کا پہلو نظر آئے تو بھی یقین کرنا چاہیے کہ اس میں بھی انسان کا نفع پوشیدہ ہے. ہماری عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے. بہرحال دنیا کی تمام چیزیں انسانی خدمت اور اس کی نفع رسانی کے لیے ہے. ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہ ہو یوں ہی ہے جیسے ایک جسم ہو جس میں روح نہ ہو، یا ایک قافلہ ہو جس کی کوئی منزل نہ ہو. زندگی اگر ختم ہو جائے، اس کا نشان تک مٹ جائے، تب بھی نام سلامت رہے. انسان کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی مہیا کرتا ہے اور پھل پھول بھی دیتا ہے، خود جھلستا ہے مگر اس کے سائے میں چرند پرند اور مسافر اپنی تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں، اور خود پتھر کھاتا ہے مگر پھل اور سائے سے محروم نہیں ہوتا، اپنی سرشت تبدیل نہیں کر سکتا. حرف تابندہ بھی آپ نے سنا، تحریر جناب سید ندیم اختر زیدی کی تھی.

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شاعری ایک احساس کا نام ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے۔

0: سامعین، اس بار بھی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے شاندار مشاعرہ، تو سننا نہ بھولیں ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت میں منعقدہ یہ مشاعرہ 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر۔
1: آئیے دوستو، اب سنتے ہیں بساط غزل سلسلے میں ڈاکٹر ضامن علی حسرت سے ان کی غزلیات۔
2: غزل کا مسئلہ سماعت فریں۔ یہ الگ بات کے حالات کا مارا ہوگا، یہ الگ بات کے حالات کا مارا ہوگا، جھوٹ کی بزم میں کیسے کوئی سچا ہوگا۔ یہ الگ بات کے حالات کا مارا ہوگا، جھوٹ کی بزم میں کیسے کوئی سچا ہوگا۔ تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، حسن مطلع، تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، آج تیرا ہے تو کل میرا بھی چرچا ہوگا۔ تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، آج تیرا ہے تو کل میرا بھی چرچا ہوگا۔ تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے، تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے، کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا، کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا۔ میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، راہ میں ہر ایک شجر ایسا بھی آیا ہوگا، راہ میں ایک شجر ایسا بھی آیا ہوگا۔ جس طرف دیکھوں میں رستے ہی نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھوں میں رستے ہی نظر آتے ہیں، میری منزل کا مگر کون سا رستہ ہوگا۔ شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا، شہر ایسا ہے کہ ہر موڑ پہ خطرہ ہوگا۔ شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا، شہر ایسا ہے کہ ہر موڑ پہ خطرہ ہوگا۔ تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے، تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے، سوچ لے تیرا بھی ایک روز تماشا ہوگا، سوچ لے تیرا بھی ایک روز تماشا ہوگا۔ ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے، ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے، چاند تاروں نے بھی شاید مجھے دیکھا ہوگا۔ ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے، چاند تاروں نے بھی شاید مجھے دیکھا ہوگا۔ تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہرا ہوں، تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہرا ہوں، تیری آنکھوں سے بھی دریا کوئی بہتا ہوگا۔ تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہرا ہوں، تیری آنکھوں سے بھی دریا کوئی بہتا ہوگا۔ مقطع دیکھیں کہ اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، تجھ کو حسرت سے کوئی بزم میں تکتا ہوگا۔ اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، تجھ کو حسرت سے کوئی بزم میں تکتا ہوگا۔ یہ الگ بات کے حالات کا مارا ہوگا، جھوٹ کی بزم میں کوئی سچا ہوگا۔ تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، آج تیرا ہے تو کل میرا بھی چرچا ہوگا۔ غزل کا مطلب ہے کہ دریا تلاش کرنا سمندر تلاش کر، صحرا میں سر چھپانے کو ایک گھر تلاش کر۔ دریا تلاش کرنا سمندر تلاش کر، صحرا میں سر چھپانے کو ایک گھر تلاش کر۔ دشمن تو سامنے تیرے کھل کر ہی آئے گا، دشمن تو سامنے تیرے کھل کر ہی آئے گا، بس آستی میں دوست کے خنجر تلاش کر۔ دشمن تو سامنے تیرے کھل کر ہی آئے گا، بس آستی میں دوست کے خنجر تلاش کر۔ بیٹھا ہوا ہے کس لیے مایوسی کے ساتھ، بیٹھا ہوا ہے کس لیے مایوسی کے ساتھ، جب منتظر ہے تیرا تو خود چل کر تلاش کر، جب منتظر ہے تیرا تو خود چل کر تلاش کر۔ موجود میں ملوں گا تجھے دل میں ہر گھڑی، موجود میں ملوں گا تجھے دل میں ہر گھڑی، مجھ کو کبھی تو دل کے اندر تلاش کر۔ سر کو اٹھا رہے ہیں یہاں خواہشوں کے ناگ، سر کو اٹھا رہے ہیں یہاں خواہشوں کے ناگ، جتنے ہیں پیر اتنی ہی چادر تلاش کر، جتنے ہیں پیر اتنی ہی چادر تلاش کر۔ سر کو اٹھا رہے ہیں یہاں خواہشوں کے ناگ، جتنے ہیں پیر اتنی ہی چادر تلاش کر۔ اپنے بچاؤ کے لیے غیروں کو دیکھ مت، اپنے بچاؤ کے لیے غیروں کو دیکھ مت، خود اپنا ہی کوئی لشکر تلاش کر، خود اپنا ہی کوئی لشکر تلاش کر۔ دریا کو چیر اور پہاڑوں کو کر عبور، دریا کو چیر اور پہاڑوں کو کر عبور، ہاتھوں میں اپنے مقدر تلاش کر، ہاتھوں میں اپنا مقدر تلاش کر۔ مقطع دیکھیں کہ اس پرفتن زمانے میں حسرت یہ یاد رکھ، اس پر نظر زمانے میں حسرت یہ یاد رکھ، آنکھوں کو روشنی دے وہ منظر تلاش کر، آنکھوں کو

اور شنیدے وہ منظر تلاش کر، دریا تلاش کرنا، سمندر تلاش کر، صحرا میں سر چھپانے کو ایک گھر تلاش کر، دشمن تو تیرے سامنے کھل کر ہی آئے گا، بس آستی میں دوست کے خنجر تلاش کر۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ ہر مصیبت میں فقط اس کو پکارا جائے، ہر مصیبت میں فقط اس کو پکارا جائے، بگڑی قسمت کی لکیروں کو سنوارا جائے، بگڑی قسمت کی لکیروں کو سنوارا جائے، زندگی جیسی بھی ہو اس کی امانت ہے میاں، زندگی جیسی بھی ہو اس کی امانت ہے میاں، اس کو ہر حال میں ہنس ہنس کے گزارا جائے، زندگی جیسی بھی ہو اس کی امانت ہے میاں، اس کو ہر حال میں ہنس ہنس کے گزارا جائے۔ جیت لی میں نے ہر ایک بازی مگر سوچتا ہوں، جیت لی میں نے ہر ایک بازی مگر سوچتا ہوں، دل کی بازی کو تیرے بزم میں ہارا جائے، دل کی بازی کو تیرے بزم میں ہارا جائے، جیت لی میں نے ہر ایک بازی مگر سوچتا ہوں، دل کی بازی کو تیری بزم میں ہارا جائے۔ اپنے ارمانوں کا خود میں نے گلا گھونٹ دیا، اپنے ارمانوں کا خود میں نے گلا گھونٹ دیا، اپنے ارمانوں کا خود میں نے گلا گھونٹ دیا، میں ہوں قاتل مجھے قاتل ہی پکارا جائے، اپنے ارمانوں کا خود میں نے گلا گھونٹ دیا، میں ہوں قاتل مجھے قاتل ہی پکارا جائے۔ روتی ہیں آنکھیں ہماری لہو اس پر اکثر، روتی ہیں آنکھیں ہماری لہو اس پر اکثر، جب بچھڑ کر کوئی ہم سے ہی ہمارا جائے، روتی ہیں آنکھیں ہماری لہو اس پر اکثر، جب بچھڑ کر کوئی ہم سے ہمارا ہی جائے۔ اب کہاں ملتا ہے انصاف عدالت سے یہاں، اب کہاں ملتا ہے انصاف عدالت سے یہاں، بات حق کی جو کرے بس وہی مارا جائے، اب کہاں ملتا ہے انصاف عدالت سے یہاں، بات حق کی جو کرے بس وہی مارا جائے۔ آستینوں میں چھپے رہتے ہیں خنجر لوگو، آستینوں میں چھپے رہتے ہیں خنجر لوگو، دوست کہہ کر یہاں آپ کس کو پکارا جائے، آستینوں میں چھپے رہتے ہیں خنجر لوگو، دوست کہہ کر یہاں آپ کس کو پکارا جائے۔ مقتا دیکھیں کہ دور حاضر کے تقاضے بھی ہوں پورے حسرت، دور حاضر کے تقاضے بھی ہوں پورے حسرت، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے، دور حاضر کے تقاضے بھی ہوں پورے حسرت، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم پہ نظر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم پر نظر ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا فجر ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا فجر ہے، میں دشوار راہوں پہ چلتو پڑا ہوں، میں دشوار راہوں پہ چلتو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، میں دشمن راہوں پہ چلتو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کھلا آسمان ہی تو اب میرا گھر ہے، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کھلا آسمان ہی تو اب میرا گھر ہے، لڑوں گا میں تنہا زمانے سے کب تک، لڑوں گا میں تنہا زمانے سے کب تک، میرے پیچھے کھائی ہے آگے کھنڈر ہے، لڑوں گا میں زمانے سے کب تک، میرے پیچھے کھائی ہے آگے کھنڈر ہے۔ مقتا دیکھیں کہ وہ معصوم لوگوں کا قاتل ہے حسرت، وہ معصوم لوگوں کا قاتل ہے حسرت، درندہ صفت ہی میرا چارہ گر ہے، درندہ صفت ہی میرا چارہ گر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم ہی پہ نظر ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا شجر ہے، میں دشمن راہوں پہ چلتو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے۔ غزل کا مطلب دیکھیں، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا، بدنام اس نے کر دیا مجھ کو جہان میں، بدنام اس نے کر دیا مجھ کو جہان میں، جو عیب تھے میں ان کو چھپانے میں رہ گیا،
बदनाम उसने कर

سامعین کرام، ہندی زبان کی خوبصورتی صرف اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے جذبات میں ہے جو یہ الفاظ دل سے دل تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی یہ محبت کی زبان بن جاتی ہے، کبھی شاعری کی خوشبو بکھیرتی ہے، اور کبھی وطن سے محبت کے جذبے کو آواز دیتی ہے۔ ہندی کے الفاظ میں ایک ایسی شیرینی ہے جو سننے والے کے دل پر اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی فلم گیتوں نے زبان کی خوبصورتی کو دنیا بھر کے سامعین تک پہنچایا، اور جب ہندی شاعری کو موسیقی کا ساتھ ملتا ہے تو الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ احساس، جذبات اور یادوں کی خوبصورت دھن بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہندی زبان کی اسی مٹھاس اور خوبصورتی کو ایک حسین فلمی نغمے کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔